odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više nisam.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život,